0: que estamos en Carballo, decimos que en directo estamos contando qué pasa en este Regenera Fest. 12 años de celebración. Ahora sí que tenemos o gusto de saudar a Xosé Regueira, que é concelleiro de Turismo e Promoción Económica, tanto no Concello de Carballo como na Deputación da Coruña. Xosé Regueira, que tal? Moitas grazas. Bueno, decíamos, eu levo 5 anos vindo a este festival.
1: É un risco porque te poden mudar un muro por agua no que ven e pintas.
0: Bueno, son tan atrevida que o mellor hasta sería capaz de votarme, pues bueno, votar para diante de todo.
1: Podemos probar.
0: Teño que decir que non se me da mal dibuxar, ¿eh? Así que
1: mira, pues
0: se falamos, cadra, se cadra, podemos fichando, falar, podemos falar. Bueno, a marxe de eso, Xosé, chega esta nova edición do Regenera, que é un festival que representa moitísimo para Carballo, non? Que, consolidado, enraigado, con cada vez máis artistas que queren vir, que queren participar desta festa da arte.
1: Sí, eu creo que encontramos un fenómeno que enseguida o adoptou a propia sociedade. O festival o que foi conseguindo ao longo de todos estes anos é que unha vila que adolecía un pouco de perder os seus símbolos, os seus referentes, pois collera as obras artísticas destas artistas e destes artistas magníficos como símbolo tamén da identidade da propia vila. Eu creo que aquí no ámbito dos murais pasaron cousas moi chulas, dende fotografías de bodas, fotografías de equipas deportivas, todo tipo de portadas de revistas internacionais e galegas. Bueno, que ao final ese simbolismo, ese asociar Carballo seguramente con eso que se chama feísmo galego, que non é tanto, que habría moito que discutir, cambiar iso por os murais, pois a verdade é que un hito que non conseguiu o festival, que foi a propia sociedade o que o conseguiu, non?
0: A verdade que dá gusto ver Carballo, ver esos muros pintados moi estil, non? Porque había paredes que a mellor non eran tan bonitas, e dá gusto pasearse por Carballo, ver, sen ir máis longe, non? Aquí nesta rúa Coruña tan frecuentada pola sociedade carballense, non? De Carballo que se dá cita aquí, bueno, pois sobre todo na fin de semana, estamos agora mesmo entre dous murais, pero que xiramos a man á dereita, recorremos 10 metros, máis ou menos, son mala contando, temos outro mural precioso, absolutamente espectacular ali enfrente. Camiñamos outro pouco máis e volvemos a topar outro, non?
1: Sí, aquel mural.
0: É unha delicia.
1: Aquel mural, por exemplo, que representa unha carapuchiña entrando no bosque con unha máscara.
0: Que maravilla de mural,
1: Sí, que foi portada nunha revista de psicología médica, que ao final o que ven representar é que carapuchiña xa lle perdeu medo ao lobo e ela agora que se atreve a entrar no bosque. Pero detrás de nós había antes un mural anterior dunha das primeiras artistas que pintou en Carballo, que era hindú, Jamia Singh, que foi unha rapaza que sin falar absolutamente nada de galego nin de español, pois ao final mobilizaba a todo este entorno que sempre está cheo de xentes ao seu arredor. Cando ese mural xa estaba moi deteriorado, encargamos, bueno, veo a participar no festival Udacho, esa artista
0: que pintou este mural, sí.
1: Pois houve unha reacción para intentar salvar un mural anterior, non? Por o cariño que lle tiña a xente ese mural. Este mural, cando se empezou a trazar, non é un mural ao uso. Ela, antes de vir a Carballo, analizou o que era o entorno onde iba a pintar e descubriu unha páxina do Concello de Carballo, que é Carballo na Memoria, donde facemos un repositorio de fotografías históricas de Carballo. Encontrou esta e decidiu pintala. Enseguida, cando empezou a pintar, a xente recoñeceu a ese señor.
0: É unha foto dos anos 50, non?
1: Ese señor que era un panadeiro que lle, cando non había diñeiro, lle agasallaba co pan as persoas que non tiñan diñeiro, non? Entón, esa reacción inicial contra ese repintado de mural enseguida se transformou en cariño. Xa unha das pezas, para o meu gusto, máis bonitas que temos, é espectacular.
0: Bueno, por eso decidimos pollernos aquí xustamente diante del para que nos acompañe, para que nos arroupe, non, ao longo desta hora de radio, que é un mural precioso, que bueno, se o miras de lonxe te gusta, pero canto máis te achegas máis se emociona,
1: por, ¿no? Certo, nos estamos escoitando a voz da ruleta do CCA, o speaker que está falando nesa ruleta é neto deste señor que temos aquí pintado.
0: E ademais foi compañeiro en Radio Nordés, o noso Fran, non?
1: O noso Fran.
0: Bueno, pois todo ten relación, efectivamente, Xosé. Este ano, decimos 12 anos, non? Uh-huh. Como cambiou, como evolucionou este Regenera Fest? Porque falábamoslo con Maite Parga antes de empezar o programa. Claro, a experiencia vale un grado. Sí. Canto aprendimos? Fíxate, vouche contar unha anécdota. O primeiro ano que eu vin, colocábamos os cartéis do Regenera para que nos viran, pegábamos los con fiso. O vento tanto levou nolos todos. Pois Maite Parga este ano veu cos alfileres. Aí estamos. Somos tamén modistas.
1: Maite Parga é a típica persona que non se escapa un detalle. É certo que, ademais, anota as circunstancias que van xurdindo e creo que non se volven a repetir. É como a guía.
0: Sí.
1: Pode cometer o erro unha vez, pero non volva a cometer.
0: Ai, a mí gustame máis Maite Parga que
1: a mí tamén, a mí tamén. Pero, en todo caso, sí que fomos aprendendo todos, pero temos, eu creo que o talento, a creatividade e, sobre todo, a espontaneidade, porque o Rexenera Fest, si algo intentou conservar ao longo de todos estes anos, é a esencia da arte urbana, ainda que este, aquí estamos falando de arte pública, nós non coñecemos a proposta artística que se vai a por nas paredes, simplemente temos unhas pautas que hai que cumprir, que teñen relación co machismo, que non se poden facer alusión machista, ni racista, ni xenófobas, ni bélicas, etcétera, pero logo deixamos que flúa a creatividade, e creo que esa espontaneidade tamén, ou esa maneira de entender a arte pública, fai que o festival, aínda que teña circunstancias que xurden ao longo de calquera evento, pois se solucionen con normalidade e sobre todo sin crispación, non é sin nervos, que aquí a xente ven a pintar, ven a divertirse e ven a deixar unha obra que nos vai a divertir a todas as carballeses e carballeses e a todas as persoas que nos visitan durante moitos anos, 10, 12, 14 anos, e creo que eso é a esencia, non? E logo, este festival efectivamente fixo cousas moi chulas coa sociedade. Temos unha profe que vai falar despois, que agora mesmo o traballo do centro xira sobre isto. Xa houve outros centros tamén que tomaron arte pública como referencia para facer os seus traballos de centro co alumnado de todas as cidades, Eu creo que eso é o bonito, non? De que algo que xurde en principio dende a administración, agora mesmo a administración paga, pero xa é un fenómeno social onde a xente agarda ver resultados e sobre todo onde a xente o ten asumido como algo propio, non? Eso é o que acaba de conseguir, ou que está conseguindo toda esta xente máis alá do proceso administrativo.
0: Sen dúbida, bueno, falabas, non, dos centros educativos, de como tamén a través da arte urbana, pois tamén se educa aos nenos. Falábamos tamén, antes de empezar o programa, que este corazón, por exemplo, servelles tamén a moitos centros de estudos, de os rapaces máis pequeniños, para aprender como funciona o noso órganos, se non dixéramos o máis importante ou dos máis importantes, non? Que temos.
1: Sí, un corazón ademais de outra artista carballesa. Sí, é certo que o festival o Rexenera Fest, en comparación con outros festivales que serán na provincia que nos subvencionamos en a área de turismo provincial, ten algo diferente. Para nós é o noso evento. Nós, o que fomos facendo ao longo de todos estes anos, foi diversificando o propio festival. Carballo conta con unidades didácticas para infantil e para primaria. É aquí o habitual é traballar tamén a arte nos centros a través da arte pública de Carballo. Eu creo que os nenos e as nenas de Carballo son entendidos e entendidas en arte, pero tamén, curiosamente, son as personas maiores que eu creo que esa horquilla de máis de 65 anos até o infinito foi a que, de alguna maneira, asumiu de unha maneira máis agradable o festival. E hoxe é fácil, cando se fai unha ruta, Maite pode decirlo, que a xente maior, pois, explique o que está pintado na parede do seu barrio. Eso é, parece fermoso, non? E logo, este ano por primeira vez, eu sinto-me especialmente orgulloso, teño aquí a miña beira, de que unha nena que vimos medrar a través do festival, aquí temos varias, para o ano que ven, xa eu creo que xa teríamos quen incorporar ao cartel, pero Isa é unha persona que desde o primeiro momento pois elixiu o formato de parede, gran escala, aínda que fai outras moitas cousas como artista que é multidisciplinar, pero que agora mesmo eu creo que xa estamos falando de unha artista madura, creo que a súa peza reflexa perfectamente esa madurez.
0: Enseguida non lo conta, pero Xosé Regueira, como concelleiro tamén de promoción económica, non quería marchar sin preguntarlle, claro, que impacto ten todo isto do que estamos a falar na economía local de Carballo e na vila diaria, non?
1: A mí gustaría facer
0: na vila diaria, sí, quero decir.
1: Dúas referencias diferentes, non? Eu cando entrei no concello no 2011, había unha asociación de artistas que se dedicaban a facer varias exposicións colectivas ao longo do ano, pero que a xente viña asociando a arte a un elemento que nos dá alegría, pero non, a xente resistía a pagar por a arte. Nós decidimos meter ese festival no ámbito do turismo e da promoción económica, porque toda esta xente traballa coa arte. Ten que comer, ten que pagar unha vivenda, cousa que é moi difícil.
0: Estamos falando de palabras maiores.
1: Efectivamente,
0: claro.
1: Entón, a xente tiña que entender que estamos traballando con un grupo humano que non deixaba de ser como os carpinteiros, os fontaneiros, os abogados, os profesores. Carballo formaba, daba cursos de formación para todo o mundo, facía programas para todo tipo de sectores económicos, pero para este non, sempre se trataba con un sector cultural que dá a sensación que os sectores culturales teñen que traballar de gratis, e non é así. Polo tanto, esa é a primeira parte da que ten a ver coa promoción económica, pero por outra, necesitábamos tamén dentro do plano turístico ter un referente urbano. Temos unha costa maravillosa, pero ter un referente humano urbano que de alguna maneira servirá de atracción ás persoas que veñen aquí ou que queren pasar uns días en Carballo, que servirá de complemento a unha hostelería fantástica que temos, é un músculo comercial, vai haber xente xoven falando aquí, un músculo comercial que foi capaz de regenerarse. Eu creo que a xente xoven que está no comercio de Carballo, aparte de ter muitísima calidad no comercio, ten unha atención bestial. Eu creo que ese ecosistema comercial e hosteleiro adoptou tamén a os murais como algo propio, e aquí sacaronse incluso galletas con os murais. Por lo tanto, eu creo que esa simbiose é fantástica, e creo que hoxe por hoxe a economía tamén o nota, claro que sí.
0: Pois que siga así, e de verdade que parabéns por este festival que, como dicimos, xa é un festival enraigado e que ten, bueno, pues, identidade propia. Xosé Regueira, moitísimas grazas por acompañarnos.
1: A vos.
0: Pedimos xa, reservamos plazo para o que ven.
1: Estamos aí con un muro, xa.
0: Sí, reservamos, vale, moi ben, pois pues nada, axendado queda. Gratiñas, ata logo.

0: 1 de la tarde, 21 minutos. Claro, estamos a contar que este año pues tenemos el gusto de saludar a Isa Bermúdez como artista, autora de un mural. Comentaba ahora Xosé Regueira, ¿no?, que es una artista muy vinculada a este festival desde los seus inicios. Ahora tenemos aquí. ¿Qué tal, Isa? ¿Cómo estamos?
1: Muy contenta, muy ilusionada y feliz.
0: Hombre, no es para menos. Bueno, a verdade, que vimos o teu mural é precioso.
1: Moitas gracias.
0: Moi fermoso, moi fermoso. Eu sempre digo, que mérito ten esta xente de... Porque, que mérito ten calquer pintor, non? Porque plasmar unha obra nun lenzo, nunha madeira, nun papel, pero plasmar unha fermosura como estas que vemos aquí, nunha parede, a mí pareceme algo increíble. Ti, esto, mamáchelo desde moito tempo atrás, participando nos obradoiros, formando parte moi intensa deste festival, e por fin subiste esto teu andamio e pudestes pintar o teu mural. Que significa esto para ti?
1: Jo, pois un orgullo, unha meta, un sueño que conseguín cumplir. Bueno, estou pletórica de emocións, a verdade.
0: Cantos anos levas preparándote para esto, Isa?
1: Bueno, pois eu diría que dende que empecé as prácticas co Marcos Emou en Mutante Creativo, pois dende entón non parei de pintar ata que por fin viron que miña obra era o suficiente madura para dar o salto.
0: O que se di pico pala, non? Bueno, e por fin temos un mural. Un mural na calle, a ver, espera, na rúa no Barrio das Flores?
1: Sí.
0: No Barrio das Flores, bueno, ainda teño bastante memoria. Contanos, porque me dixeron que che conta historia de por que pintou ese mural.
1: Bueno, a mí me parece moi bonita.
0: É preciosa. Bueno, eu a historia non a coñezo, porque dixen, non a quero coñecer. Quero que me conte cando estemos en directo. Eu vi nada máis a foto do mural, que logo vou non ir ver, ¿eh?
1: Hai que facer a ruta.
0: Por suposto, 10 minutiños desde a Rúa Coruña, ¿verdad? Máis ou menos.
1: Sí, e de muro a muro non hai máis de 5.
0: Pois xa está, feito. Despois de acabar o programa, imos. Mentres tanto, contanos.
1: Bueno, pois son dúas rapazas que son mozas. Fala un pouco dos coidados ao longo da historia, bueno, da nosa, da tradición galega. Van vestidas cun vestido blanco que fai alusión á camisola que vai debaixo do traxe tradicional. Unha leva o pano atado á cintura e outra leva os sapos nas orellas. Fala un pouco como de varias cousas que todas nos apelan a todos os galegos. Que fala un pouco, por un lado, desa renovación da tradición, porque a tradición hai que vivila, hai que vivir a música, hai que vivir o baile, hai que vivir, bueno, pois todos os ritos que se están perdendo, que, bueno, por suerte ahora hai un auxe, pero si a tradición queda como algo meramente museístico, non vai ir para diante, claro, porque non é accesible. Entón, pois, por que non poñemos os sapos de diario si son uns pendentes fermosos?
0: Sí, sí.
1: Por que non buscamos outra forma de poñer o pano ou o mantonciño? Ou incluso, bueno, a camisola, que é ben bonita. Nada, unha das mozas está trenzando a súa parella.
0: Sí.
1: Porque aquí o peteado tradicional é unha trenza.
0: É unha trenza, claro.
1: A trenza pareceme como un símbolo perfecto, pois, deses coidados entre mulleres, da sororidade e demais, porque é un proceso no que é moi extraño que participe un home. Eu, bueno, meu pai alguna vez alguna trenza me fixo, pero creo que si pensamos todas as mulleres que estamos aquí, cantas veces mamá nos fixo unha trenza.
0: Quen peita os nenos, as nenas, cando
1: claro,
0: van para a escola, normalmente.
1: Claro, quen se encarga sempre dos coidados,
0: claro,
1: a mirande parte das veces. Pois de pequena mamá faixa trenza, tú xogas cas túas amigas a facerte unha trenza de pequena, medras, vas ao piso de estudiantes, que a tua compañera de piso, faime unha trenza hoxe, que me salen mal, e logo medras, tes unha filla, sobrinha, o que sexa, e volta a empezar o ciclo. Entón, que ninguna parte dese proceso entre un home pareceme como un acto en xeral que pode falar moi ben, pois, desos cuidados, porque sí que está como ese falso concepto da matria galega, porque aquí as mulleres disque mandaban na
0: bueno,
1: casa.
0: Bueno, sempre fomos un matriarcado, disque, pero disque.
1: Pero claro, aquí é un patriarcado como en todas as partes.
0: Como unha catedral.
1: Que os homens estiveran emigrados non significa que non dependeran as mulleres económicamente deles,
0: claro,
1: ou o que fora. Entón sí que se fala moito da muller como do cuidado do fogar, do cuidado das leiras, mentre como estaba fora, pero igual, por lo menos a min, non me chegou tanto como toda esa tradición de como se cuidaban as mulleres entre elas. E tamén, pois, das historias LGTBIQ+, que houve na Galicia, máis aló do de Elisa e Marcela, que...
0: Claro, é o caso coñecido.
1: Claro.
0: Bueno, de alguna maneira, gracias a elas, claro, se lle deu visibilidade, pero debeu de haber moitísimas Elisas e Marcelas, claro.
1: Bueno, pois, como falar un pouco deso, traelo porque existía.
0: Qué bonito, Isa. Moito me gusta o que hai detrás deste mural. A verdade é que é ben fermoso e ademais ben real, non? Porque reflexa a nosa identidade, ao fin e ao cabo. Bueno, a marxe deso, xa eres artista do Rexenera. Agora xa non hai marcha atrás.
1: Estou super contenta.
0: Bueno, xa te vemos. É verdade que nos alegramos porque o teu caso é un caso de esforzo, de traballo, de que cando un se esforza e pelexa polo que quere, o consigue, non?
1: Sí, pero creo que nos pasa a todos así, non? Mo e Marcos tamén se esforzaron moito ata que chegaron a onde están, ou calquer persona, Lara Carredes, igual, Bastián Cafoto, Raquel Cova tamén tuvo que traballar moitísimo para chegar onde está. Eu creo que todo é poñerlle ganas, porque as oportunidades, pois, non nos caen do ceo.
0: Bueno, hai outra cousa que che teño que preguntar antes de que marches, que me contaron que eres autora do cartel do San Xoán.
1: Sí.
0: Bueno, é que este ano estás de celebración,
1: sí,
0: doble.
1: Este ano a xente de Carballo vai acabar farto de min. Como
0: non creo.
1: Non creo. Vai meter a tan a sopa.
0: A ver, contame, fálame do cartel.
1: Bueno, a min o cartel que temos aí colgado das escolas,
0: sí,
1: do xardín.
0: Sí, ahí está.
1: Bueno, está mal que o dixa eu, non, pero parece unha fermosura.
0: É precioso.
1: Sí, eu fixe no a man, non utilicei arte digital, porque eu escollín esta profesión porque é algo que me divirte. Entón, a mí o que me divirte é pintar cos pincéis, mancharme as mans, o que sexa. Entón, fíxeno todo a man, cousiña por cousiña. Fala un pouco o mural, sí, xa estou ca cabeza noutra parte.
0: O cartel
1: fala un pouco, pois, de toda a historia do San Xoán. Retrata a un grupo de meigas e veciñas que están subindo por un monte, e ese monte é o Monte Neme. Porque conta a lenda de que na Eira das Meigas se reunían todos os anos e se siguen reunindo. Eu non subín a velo, pero igual hai que comprobalo. Se reúnen ali na Eira das Meigas todas as bruxas da comarca para facer a súa particular cachela. Vemos no cartel que no fondo crecen as ervas do San Xoán, vemos meigas, vemos algo que creo que hai que incorporar no Concello de Carballo, que é un cabezudo dunha sardiña. Vemos a banda de gaitas que recorre Carballo o día da festa, vemos a cachela, vemos, non sei, vemos de todo. Tamén quería falar un pouco como da figura das meigas, non? Porque no cartel vense moi amigables, pero como que a percepción que hai realmente das meigas é un pouco mala, non?
0: Sí, claro.
1: E realmente eran mulleres. Sí, claro, pero eran mulleres.
0: Sí, claro, pero a tradición, a percepción é claro. As meigas sempre foron as malvadas.
1: Claro, pero
0: e amenazaban os nenos, aí ven a bruxa, non?
1: Claro, pero eran mulleres que simplemente sabían de ervas medicinais, claro, e axudaban o resto do mundo. Bueno, quero dicir, ao final recoller X ervas determinadas para facer un auga de lavar que hai que deixar a luz da lúa fora da casa porque dentro non sirve, e que o primeiro que fagamos é xa lavar a cara, é un pouco meigallo, non sei, en vez é como que facemos ritos que semellan brujería para espantalas, non? Igual, non sei, igual todos somos un pouco meigas, se non atopamos as meigas por ali hoxe en día, igual é porque nos convertimos nós un pouco nelas.
0: A mí somos todos un sí, poquinho meigas. Non. A min gustame pensar que un pouco meigas son.
1: Sí, a min gustame pensar que a magia non morre, que,
0: claro que, non,
1: que vivimos todos un pouco.
0: Bueno, pois, que bonito, Isa, parabéns por esta doble participación este ano no mes máis importante, creo que non me engaño si digo que é o máis importante, o mes de xuño para Carballo, para a vida de Carballo. Parabéns por o cartel, parabéns por convertirte xa en artista, protagonista, en muralista. Nada, que nos veremos. Vamos a seguir a túa evolución como vimos facendo dende xa fai tempo. Moitísimas
1: gracias.
0: Isa Bermúdez.
1: Grazas.
0: Adeus.

0: Estamos a unha da tarde, 32 minutos. Imos avanzando, que ainda nos quedan moitas cousas por contarlle. Estemos xa por aquí a Maite Parga, que é técnica de turismo no Concello de Carballo. Hola, Maite.
1: Hola, bo día.
0: Que tal? Benvida.
1: Grazas.
0: Un ano máis. Aquí
1: sí,
0: estamos.
1: Por aquí estamos, sí.
0: Felices de compartir con vos este día. E tamén temos a Mou, que é o encargado de producción e dirección deste festival. Un ano máis tamén, Mou, que tal?
2: Un ano máis por aquí, por Carballo, como na casa.
0: Bueno, pois a verdade que sí. Porque Carballo sempre nos recibe cas portas cos brazos abertos.
2: Dende o primeiro momento.
0: É unha maravilla. Bueno, o Resenera, decíamos, falamos onte, Maite, non só se contempla, tamén se vive, tamén se aprende, tamén se percorre, porque falamos de que hai visitas, hai obradoiros, hai visitas guiadas que son moi interesantes. Contanos que actividades se programaron este ano.
3: Pois, bueno, sabedes que temos o que sería o cartel principal, ca obra destos cinco artistas que nos acompañan cada ano, pero despois nos gusta que o festival teña máis contido, ¿no? Que se viva como unha festa durante estos 10 días que dura. Entón, temos por unha banda cada fin de semana distintos talleres. No caso da fin de semana pasada, tiñamos un taller de tintas vegetais. Entón, bueno, foi moi interesante, porque dende cambiar a mirada, un percorrido pola natureza, ir recollendo, incluso que temos no día a día nas nosas cociñas e nas nosos fogares, que con técnicas pois de toda a vida, que a veces sabes que se vai perdendo a veces, sí, estos coñecementos, pois tuvemos a oportunidade de coñecer e recuperar pois prácticas que veñen de moi atrás e fabricar as nosas propias tinturas vegetais. E esta fin de semana temos con Carrot Carola un taller con unha técnica así moi curiosa e un pouco distinta, que é esgrafiado, e van a estar realizando unha proposta co alumnado que se apuntou, tanto hoxe como mañán pola mañán, nunha rúa aquí moi pretiño de onde estamos nos agora.
0: Nun momentiño imos coñecer en que consiste ese esgrafiado con unha das artistas que xa me chivaron por aí, que vai vir contárnolo. Maite, as actividades, quen pode participar nelas?
3: Pois mira, os talleres estos que che estaba contando, pois en principio calquera, así que ao final buscas alguén que teña como un perfil máis de artístico, digamos, que teña interese, pero non necesita para nada ser profesional, como unha oportunidade de achegarse a coñecer estas técnicas un pouco distintas, e si tes perfil profesional tamén encaixa, porque ao final de todo se pode quitar. Despois, por exemplo, as rutas guiadas que facemos todos os días, aberto a todo o público que lle apeteza aprender e disfrutar nas rúas con unha mirada distinta e achegarse a, en este caso, os murais, que son esta expresión artística maravillosa que nos amosan estas formas de mirar que teñen os artistas e que aos que tamén nos lle añadimos a nosa propia experiencia.
0: E o público como responde? É dicir, a xente, o público en xeral, porque, bueno, por sorte, hoxe temos moita actividade, moito movimento aquí en Carballo. Vemos que a xente se para, que mira, que tamén ve que estamos facendo aquí o programa. É dicir, a xente de Carballo é xente curiosa, xente inqueda, xente que lle gusta que haxa cousas, non?
3: Sí, a ver, Carballo é unha vila con moita xente nova, moito dinamismo cultural, social, hai moita entidade asociativa e todo.

0: unha base potente para que as vindeiras xeracións teñan algo xa onde apoyarse. Penso que bueno, que estamos traballando nunha moi boa dirección.
1: Bueno, cada ano veñen artistas novos de talla nacional e internacional. Como se elixe? Porque entendo que non debe ser unha tarefa sinxela.
0: Non, evidentemente non é sinxelo, porque hai moitos artistas, moitas artistas que queremos que veñan a pintar, non? Estamos sempre investigando, non? A nosa paixón, a pintura na rúa, estamos sempre na actualidade do arte urbano, non? Nada, para nós o complicado é elexir elexir a quen queremos traer, pero costanos moitísimo elexir, non? Porque hai moito, non?
1: Costamos moitísimo, sí. Descartar,
0: correcto, que non me salía a palabra.
1: Bueno, cando tocan esa porta de eses artistas, ou son eles os que tocan a vosa porta, como tamén funciona isto?
0: Sí, vai en dúas direccións, non? Sí. Non facemos polo normal open call, pero unha chamada, non? Para que veñan a pintar, senón es que facemos unha selección, un comisariado previo, non? Pero sí, chéganos moitas propostas. Xa durante estes últimos anos, chéganos durante todo o ano, estamos recibindo propostas que a veces que acaban en éxito, ¿no?
1: En éxito,
0: vindo,
1: claro. Uh-huh. Bueno, e digo, vos non, tamén comentábamos que non hai temática, o artista normalmente elixe, sí. Pero hai un criterio, é dicir, cando elixides o artista convidado, uh-huh. Entendo que estudades a súa obra, sí. Vedes que tipo de obra fai, que tipo de pensamentos ten, uh-huh. Supoño que de alguna maneira sí que hai un criterio na forma de que queredes que traian a obra aquí a vosa vila, non?
0: Sí,
1: a vila.
0: Sí, nos temos unhas premisas, digamos, non? Quizáis pois dámolle moito peso ao contido, a que nos fale de, non? Que nos diga cousas eses artistas, que non sexa unha mera obra decorativa, non? Eso para nós ten moita potencia, non? Pero tamén o que buscamos é un equilibrio a hora de traer os artistas e as artistas, de que é un equilibrio técnico, non? Ou de mensaxe, non ten por que ser solo técnico, senón que a mensaxe pois esa equilibrada, sexan diferentes diálogos, non? Que non sexa solo nunha dirección.
1: Bueno, comentaba noso Serreira, non? Deste mural do que eu estou absolutamente enamorada, que é o de Carrapuchiña, que me parece fermosísimo. Ten unha mensaxe moi importante. Detrás, sí, de ese mural hai unha historia.
0: Isto igual xo podo contestar mellor Maite, porque
2: sí. Sí, ao final está traballando dende un concepto que temos instaurado, no infantil, dun conto infantil da Carrapuchiña. Está lle dando unha volta, está falando de novos roles e novo protagonismo e nova como referentes e imaxes nas que as nenas tamén se poden sentir identificadas e que os contos se poden contar de outra maneira.
1: Se lles pode dar a bolsa.
2: Sí, se lles pode
1: efectivamente,
2: dar a
1: bolsa. Pois claro, efectivamente, detrás de cada mural hai unha historia que merece ser contada e nos estamos aquí hoxe para eso. Mou, Maite, temos lo que deixar aquí.
2: Grazas.
1: Moitísimas grazas. Vaime reservando un muro, ¿eh?
2: Por suposto.
1: Gracias.
0: Moitas grazas.
1: A todo ano que ven.
0: A todo ano.

Paul non sa, pero está a punto, la verdad que nos está aguantando aquí a chuvia. Ven, non chove, estamos en Carballo, estamos felices, fai unha temperatura extraordinaria, nada, pues estamos moi felices porque sempre nos acolle tan ben esta vila, gústanos tanto ver esta arte urbana que se presenta, que se mostra ante os nosos ollos, os que temos, digamos, ese sentimento especial polo arte, disfrutámolo, pues dunha maneira moi especial, e sobre todo gústanos coñecer tamén a quen traballa, quen se sube ao andamio, a quen ten o valor de facer esas maravillosas obras de arte. Bueno, pois, agora mesmo nos acompaña neste estudio de radio...

0: Raquel Cova. Hola, Raquel, ¿qué tal?
1: Buenas.
0: Raquel es una de las artistas que participa este año en el festival. ¿Qué representa para ti, Raquel, participar en un festival como este?
1: Pues todo un orgullo, la verdad, muy contenta, muy ilusionada también.
0: ¿Cómo es tu mural? ¿Qué has pintado tú? ¿Puedes contárnoslo en palabras? ¿Podemos hacer un mural radiofónico?
1: Sí, más o menos, brevemente. Cuando me llamaron para participar en el festival, lo que quería hacer era jugar un poco con la naturaleza gallega. Entonces coloqué como un bonsai en el centro y como Carballo le atraviesa el río Anne Jones y está el mar por el otro lado y está como rodeado, pues puse un árbol en medio, como rodeado por naturaleza, vegetación, que es un poco siempre lo que intento llevar a los muros, ya que, bueno, yo soy de Madrid, no hay tanta naturaleza, es como un poco el punto para poder respirar un poco natural.
0: ¿Y la gente? ¿Qué te dice la gente? ¿El público? ¿Los viandantes? ¿Los vecinos de Carballo cuando te ven subida a tu andamio pintando?
1: Son súper majos, la verdad. Me llevo genial con dos de las vecinas, que me han tratado como si fuera una hija más, con Carmen y Carmen.
0: Así ¿Te han traído que... café?
1: Sí,
0: han
1: agua, Coca-Cola, comer. Fruta, total, total.
0: Me lo imagino, porque Carballo es así.
1: Sí, ¿no?
0: En Carballo te invitan a comer enseguida que te conocen.
1: Qué guay.
0: Bueno, la cuestión, ¿y cómo está gustando el muro al final? ¿El mural?
1: Sí.
0: ¿Está quedando bonito?
1: Sí, sí, muy guay, muy guay. Le gusta mucho a la gente del barrio, que es lo importante, porque son los que lo van a ver todos los días. Así que... muy contenta.
0: ¿Cómo es la relación entre artistas? ¿Vosotros convivís durante este tiempo? Digamos que también hay una relación entre vosotros, un intercambio de opiniones, de formas de pensar, de... bueno, pues del movimiento artístico, digamos.
1: Sí, la verdad que a mí me está encantando, porque lo que te llevas un poco de los festis, aparte del muro y la foto, es un poco la vivencia y el compartir esas tardes, esas comidas, esos desayunos. Al final te ves todos los días, entonces es muy guay como el núcleo que se crea y te los llevas como si fueran hermanitos todos, así que...
0: O sea, que Carballo ya va a quedar aquí. ¿Vas a volver a Carballo después de esto?
1: Volveré, seguro, sí,
0: es que tú sabes que tienes que conocer su costa, esto...
1: Claro, claro.
0: Carballo es más que esto que estamos viendo aquí. Bueno, si no, que no lo diga Raquel Germán, ¿de qué local, no? ¿Qué tal, Raquel?
2: Muy bien.
0: Bueno, a ver, haces un muro en Carballo.
2: Correcto.
0: Do ano pasado, ¿no?
2: Do ano pasado.
0: Bueno, pero este año no estás aquí como muralista, estás aquí como participante, como alumna do taller de esgrafiado. Contanos qué es eso de esgrafiado.
2: Bueno, pues o esgrafiado é unha técnica para traballar os muros, que utiliza basicamente unha mistura de cal e area. Esa é a base, ¿no? É unha técnica tradicional que ten unha orixe xa, pois eso, tradicional, e pois Carola está nos explicando super ben como en Galicia se foi desenvolvendo un pouco este método.
0: Esta técnica.
2: Sí.
0: A ver, esta técnica é importante para traballar nos murales, dixeronme, non?
2: Sí, sí, sí.
0: Está
2: sí.
0: Fundamental. Ou non tanto?
2: Depende do tipo de mural, pero sí, para... A ver, en Galicia propiamente o esgrafiado non é o que se utilizou, se chamou encalado, que foi moi interesante o que nos explicou hoxe Carola, nese sentido.
0: Claro, porque antes claro, encalado era algo que se facía a xente que non tiña para poder pintar, ¿no?
2: Claro, digamos, para reparar os muros,
0: sí, primero
2: non
0: se
2: era
0: encalaba.
2: Unha función estética muralista per se.
0: Pero agora sí, inclúyese.
2: E agora, pois, esta rapaza comezou a desenvolver a investigar e foron creando este proxecto que é super bonito, na Ribeira Sacra, xa fai anos bastantes, pero bueno, eso, empezaron a darlle esta aplicación máis artística.
0: E que te aportou a ti este taller este ano desgrafiado?
2: Pois todo un descubrimento interesantísimo, tanto todos os coñecementos que ten Carola, que son super amplos en canto a materiais, en canto a técnicas, en canto a ese contido histórico, e bueno, pois a min como muralista me interesa moito tamén, claro.
0: Bueno, pois esperamos que o ano que ven podas aplicar esta técnica nun novo muro, non?
2: Eu de cabeza. cabeza.
0: Sí, seguro.
2: Si me llaman, vamos.
0: Bueno, pues seguro que sí. Pues despedimos las dos Raqueles porque íbamos ya contra reloj y ya nos quedan cosas que contar. Raquel Germade, Raquel Cova, gracias.
1: A ti.
0: Gracias, Raquel.
2: Muchas gracias.
0: Seguimos adiante. 1:46. Seguimos pues vendo cosas que, falando de temas que preocupan o que acompañan, digamos, a este Rexenera, a este festival Rexenera. A esta hora ya nos acompaña en este estudio móvil de radio. Bueno, pues queremos también hablar con Turismo de Carballo, porque decíamos, Carballo algo más que esta Rúa Coruña, que estos murais que estamos vendo. También o comercio, ¿cómo repercute no comercio o Rexenera Fest? Non queríamos deixar de falar tamén con xente que se adica a educación, porque educar os nenos dende pequenos na arte, a mí pareceme que é unha formación que queda para a vida, e que tamén unha formación, ademais de cultural, unha formación que queda aí sentimental na alma, non? E que fai ser a xente, pois, se cadra mellor persoa. Bueno, pois a esta hora temos por aquí a Germán, que é o dono dunha tenda de zapatillas que se chama Zocas, e que creo que ven medio mundo a comprar zapatillas a Carballo. Que tal, Germán? Como estamos?
3: Bo día,
0: benvido. Acompáñanos tamén Belén, que é xerente do balneario.
4: Do departamento de calidade.
0: Do departamento de calidade do balneario de Carballo, que este balneario é o único balneario galego ou da provincia de Coruña.
4: Na provincia da Coruña está o balneario de Carballo.
0: É o único que hai, non hai outro, non?
4: É o único referente na zona.
0: E ademais ten unhas aguas medicinais que creo que son a envexa de moitos outros balnearios, non?
4: Regadas dende a época dos romanos.
0: Fíxate, bueno, moi ben, pois ben vida, Belén.
4: Igual.
0: Despois tamén temos a Rosalía, que é profe do Centro Rural Agrupado de Ponte da Pedra. Que tal, Rosalía?
5: Hola, bo día.
0: Bueno, ti, no vosso cole expanse estas rutas, non? Digamos que facedes percorridos polos muros explicándolles aos nenos o importante é as historias que hai detrás de cada pintura, porque cada cuadro, cada pintura, cada mural ten unha historia detrás.
5: Sí, bueno, as rutas son unha parte pequena de todo que le vamos facendo ao longo do curso alrededor dos murais, pero sí, entre elas foi varias rutas aí con Maite.
0: Bueno, contame, que lle aporta aos nenos? Que lle aportan esas visitas aos nenos cando vides, bueno, pues a mostrar os murais?
5: Bueno, pois para eles é unha experiencia moi enriquecedora, porque conéctanos de alguma maneira pois a eles coa arte, non? Porque a veces vivimos a arte como algo afastado e non o é. Sirvenos estas cousas, sirvenos para conectalos coa arte, cos artistas, poderlles fazer preguntas, coñecelos, coñecelas, eso, facerlles preguntas, trasladarlles as súas inquedanzas, bueno, ao final o imaginario das nenas e dos nenos é maravilloso, teñen unha forma moi especial e maravillosa de ver o mundo, de atribuir significados diferentes, e pois tamén é moi especial coñecer o que eles sinten, o que lles gusta, o que non lles gusta. Bueno, a súa forma de procesar o que ven.
0: Estás mirando o corazón este que temos enfrente de nós. Trouxeches aos nenos a ver este corazón, explicaste desde como funciona este órgano dentro do noso corpo.
5: Sí, bueno, os murais serviron para traballar moitos contidos curriculares de forma contextualizada e significativa, pero tamén serviron para traballar moitas outras cousas, como, bueno, valores tan importantes como, non sei, como a igualdade, ao respeto pola contorna, ou con este mural pois traballamos moito o benestar emocional. Foron unhas sesións bastante interesantes porque, bueno, falamos moito dos afectos, da importancia que ten ter un entorno que nos faga florecer como persoas, non? Con este mural de Nere Rama, ao cal lle fixemos unha regueifa que que temos pendente presentar, pois traballamos moito eses valores.
0: Que bonita maneira de educar e de ensinar os máis pequenos, en dúbida. A ver, Germán e Belén, contádeme, o Rexenera, de que maneira afecta vos, repercute tanto no comercio, no teu comercio, que xa digo, medio mundo ven comprar as túas zapatillas, logo me contarás cal é o segredo, que tipo de zapatillas tes para que se sentan envexadas, no teu caso tamén, Belén. Vamos a comentar por ti, Germán.
6: No noso caso, sempre facemos empaquetados especiais, pois, cando a xente vai mercar unhas zapatillas e as compra para agasallo, pois sempre facemos empaquetados especiais. En este caso, cando hai Rexenera, casi todos os anos, pois pillamos fotos dos murais, sacamos nosas fotos dos murais e poñémolas nos paquetes. É verdade que a xente, pois, lama un pouquiño do Rexenera para casa. O que decía antes José, que se facían galletas, pois nos no noso caso, pois pillamos as fotos dos murais, empaquetámoslas no paquete e a xente, pois, leva un cachiño. E despois, tamén facemos vídeos para redes dos murais. Hoxe mesmo subimos un vídeo, pois, eso, enseñando os murais aos nosos seguidores, porque ao final é algo de xente que non vive aquí, pois que coñece un poquinho máis de Rexenera para que...
0: O sea, vos facedes envíos a toda España?
6: Sí, facemos envíos, sí.
0: Ah, bueno, a ver, que ten a túa tenda de zapatillas para que sexa ese... bueno, para que teña esa repercusión, para que sexa ese ben tan desexado?
6: A ver, traballamos con marcas que ao final temos modelos exclusivos, que moi pocas tendas podemos ter esos modelos, entón, pois, a xente, pois, busca os modelos por internet e acabas atopando, pois, na nosa tenda ou... Por eso chegamos tan lonxe.
0: E no caso voso, Belén, o balneario, que digamos ten clientes, clientela todo ano, xente que ven a facer curas de saúde, entendo, xente que ven a tomar eses baños por distintas e variadas razóns, pero o Rexenera de unha maneira tamén ten unha repercusión no balneario ou non?
4: Sí, no noso caso, pois, como comentas, os nosos usuarios, por decirlo así, pasan aquí no balneario unhas estadías longas, en torno a 10-12 días, co cal visitar Carballo e o que toda a zona é algo que digamos demandan día a día. E bueno, dende o propio establecemento organizamos pues tamén diferente, temos un programa de digamos de animación, todas as tardes dispoñen dunha están guiados e acompañados dunha persoa que se adica ao tema de animación e, bueno, pois entre elas o Rexenera é algo que sí que desperta gran curiosidade, bueno, entre os visitantes.
0: Que teñen as vosas augas?
4: Pois as
0: nosas augas... Podese contar o segredo?
4: son augas minero-medicinais con un alto contido en azufre, empregadas dende a época dos romanos e, bueno, están reconocidas no Tribunal de París no ano 1929 como unha das mellores augas de Europa, augas termais.
0: Bueno, pois non nos dá tempo para máis, pero aquí queda pendente. Deixámoslo en puntos suspensivos, Belén.
4: Continuarás.
0: Gracias, sí. Gracias, Germán. Gracias, Rosalía.
4: Gracias a vos.
0: Ata logo. Seguimos. Seguimos xa rapidamente. Vamos.

0: xusto, xusto, xusto, a piques de comenzar a sesión Bermú, e antes de pechar esta edición de programa, esta edición de A Vivir las Rías, pues queremos saudar ao alcalde de Carballo, agradecerlle tamén, como non, que nos convide a formar parte, pequeniña, pequeniña, pequeniña, deste Rexenera. Que tal, Daniel López?
1: Pérez.
0: Ai, perdón.
1: Pérez López.
0: Cambiei o apelido, pois primeiro Danai, porque decía Isa, Galicia é un matriarcado, por diante o apelido Danai. Ainda que me enganase. Bueno, a ver, alcalde, Carballo presume este ano de arte na rúa, bueno, este ano, cada ano, non? De arte na rúa, se de converter ese espazo público en lugar de encontro coa xente. Como vive vostede? É o primeiro Rexenera Fest, como
1: no
0: alcalde.
1: A ver,
0: como vives este Rexenera Fest? É o primeiro ou o segundo?
1: No, vamos a ver, o Rexenera levámoslo vivindo fai moitos anos.
0: Como alcalde, como alcalde.
1: Desde logo, como alcalde, creo que é o primeiro.
0: O primeiro, sí, pareceme, non? Sí, sí.
1: Vamos, o Rexenera nace na rúa, vives na rúa, creo que a idea de Xosé, de Regueira, cando co Rexenera foi moito máis alá do que era inicialmente, é dicir, é moito máis que pintar muros. Eu sempre digo que é unha forza expansiva, porque agora estaban falando, escoitando a xente que me precedeu, o Rexenera ten un impacto que vai moito máis alá do arte, da denuncia do feísmo, desa arte urbana, porque afecta a educación, tamén ten impactos lóxicamente no comercio local, ao final tamén é unha forma de unha carta perfecta de presentación do que é Carballo, do que queremos que sexa unha vila viva, que vive o arte, que vive a rúa, e que ten ganas de seguir medrando, de seguir sendo igual de dinámica ou máis.
0: Bueno, de alguna maneira tamén ten un valor enorme, non, para promoción de Carballo fora de Carballo.
1: É o que digo, é dicir, eu creo que é unha imaxe perfecta de Carballo. É verdade que fai, bueno, durante en Carballo había, sempre decimos o mesmo, había referentes, había imaxes, sobre todo arquitectónicas, que representaban Carballo. Por desgraza desapareceron cos anos, e agora o que estamos facendo é xerar novas imaxes, novas referencias. Eu creo que é unha imaxe máis fresca e máis apegada á rúa que o Rexenera non existe. De logo estamos encantados de ser sede, de que nos visiten os artistas ano tras ano, de ver como a veciñanza se involucra, disfruta dese proceso creativo, e sobre todo tamén do que se xenera, sobre todo o sentimento que hai ao redor do Rexenera. Fai un momento víamos a Mou con Isa Bermúdez abrazándose, eu creo que eso tamén representa o que é o Rexenera. É un evento para moi sentido e sobre todo pensado para disfrutar.
0: Moi querido. Bueno, o Rexenera ademais se celebra nun mes moi importante para Carballo, non? Decíamos o mes de xuño, que é o mes do San Xoán. Xa temos cartel, xa temos toda a programación, está clarísimo. Temos que preguntar por las novidades, por que vai pasar este ano en San Xoán en Carballo.
1: Ui, pois pues o San Xoán, como sempre, vai ser sobre todo festa. Se te das conta, creo que xa xera un pouco a fume,
0: sí,
1: da cachela.
0: Totalmente.
1: Para min son o San Xoán son as festas máis que vivo con máis intensidade, son unhas festas de rúa, de reencontro cos amigos, de vivir coa familia. E como decimos aquí sempre, decir, se fai bo tempo, a mitad da festa está feita. A outra parte, que a programación é completísima, hai unha comisión de festas que fixe un traballo brutal como cada ano, e que de isto seguro que fará que este ano pois o San Xoán sexa o mellor do San Xoán outra vez.
0: E hai algunha novidade que podamos destacar, que nos podas adiantar?
1: O de sempre, vamos ter sobre todo orquestas, vamos ter espectáculos, actuacións, vamos ter sobre todo a Festa do Bosque, que quedades convidados a ver a Festa do Bosque.
0: O día seguinte, non? O 25?
1: O último domingo despois de San Xoán.
0: Ai, último domingo
1: vale. Despois de San Xoán. E dende logo, xa che digo, as novidades veñen pois, polo nivel, sobre todo de actuacións e de grupos que van a actuar, e nada, convido a todas as persoas e veciños e veciñas que queren achegarse a Carballo a disfrutar das nosas festas.
0: Bueno, pois nada, contamos os días para que chegue o San Xoán, seguimos a disfrutar do Rexenera Fest que remata mañá. Apuntámonos, pedimos vos que o ano que ven nos volvades a traer, porque nos gusta moito vir. Daniel Pérez López, alcalde, gracias.
1: Gracias a vos.
0: Señoras, señores, nos tamén marchamos. Agradecemos, como sempre, moito, moito a súa compañía. Deixámonos agora coas noticias das 2 da tarde. Que teñan unha feliz fin de semana.
2: A vivir las rías. Maite González.

0: máis, cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos, 20 anos de experiencia para unha boa audición.
1: O último mércores do mes temos unha cita nun Vivindo a Costa da Morte especial. Pechamos o mes analizando algún tema de máximo interese para Bisbarra. Un programa de encontro e de debate, un espazo para coñecer como estamos na Costa da Morte. Educación, sanidade, transporte, emprego, turismo, todo o que che afecta no teu día a día. Radio Nordés Cadena Ser, o son da vida na Costa da Morte. Co patrocinio de Jerca, Aceiro e Metal.